0: Beethoven is back with the RTE Concert Orchestra. Under French conductor Swan van Resham, immerse yourself in the euphoria of Mendelssohn's Overture to a Midsummer Night's Dream, Chabrier's Sweet Pastoral, and Beethoven's Symphony No. 6, The Pastoral. Live at the National Concert Hall, Dublin, on Friday, the 14th of August. See rte.ie/co for more. Beethoven's Pastoral Symphony with the RTE Concert Orchestra. RTE, your public service media.
1: Party in the morning, the finest music and traffic and news and all manner of banter. So please do stay, start your day the Marty way. Marty in the morning at 7.
2: Marty in the morning on RTE Lyric FM, sponsored by Spry Finance, because life never gets old.
3: Many tiarib prigelten an uirt a galivig Mary ni huluan. Ta arun a greine le fecal tronon ag na million dinne fud na Europa agus in chanierin in natachy in wule speir glan. Heis dinne met heis shacht de smuve starcha de san agus kriach na shag a gaire heis shacht. Ach tar a coolu galadir greine gan a web brano cool dirachet le na gud sule. Nílis can a speclarí specialta le brannu ar an orú ar bhealach sávalta a dílu a nioh agus tugumach an eisgead goghine náturí freisin. Tá arún na greine gá spánt ar stáisiún nuíochta RTE agus gá rahu bó freisin ar na cuntas YouTube agus TikTok a thaig sérvís nuíochta RTE. Tá bail hesafach san ospidel trunóna ar a bhear ar bhain siorc grím as a chois agus é a mádbeag amach ó chósta chunda Fort Lauderdale, cuirú fios ar an gcarda cósta ag thart ar chearú heis a ceir trunóna né le thiachta gabhair ó dheas gan ard mhór. Dúirt feidhmeannach na seirbhíse sláinte gur arda an tíochtaisteach a bhí acu ó hálaí páirceála ag ospidéal Feiblí ó 8.3 milliún euro i 2021 go dtí 16.7 milliún euro nara sin os cín a gáirid garda ó nimacht chéir a bliana. Tá go an tólas a bhreagra a fuair urlairí sláinte hin féin David Cullinan ar cheis dálachar se. Dúirt an teacht a Cullinan go bhfuil tar a fíoch go siúrí seasta ar incam ó hismithirí a thugans cuairt ar gásúil ho bevinns tín ó chóramóri agus ó ghíne fúi bhí chumas. An aim sir bheith sé anmheribh an chadéileg an tronón agus déatach cár bhúr fáin a bheith sa níorthar agus sa tuaisgirt, fanna sé teirim a gúid wagon tír an nocht, bheith salach ar báistí náitachí sa níorthar agus an íorheisgirt, agus bheith ceó agus ceóhrán náitachí freisin, bheith sé anmharamhanta agus idir 5 agus 9 Celsius a bheith an tuchtas ísle. Ba bhinne iad príomhscéalta na nuíochta agus an aim sir fi láthair ar eisne sé glórcan.
4: Marian Carmina Mahagat. Marian, na húlamán is seomar na nuachta.